0: 당. 우체 여기야 싱당 공개. 에 우소쇼 공파나 마이 피구소 타잉 약 마리네이터 미네 약 마리네이터 탱 약 마사차 미나 에오 아타야 ngazi yini khona into ephelayo ngo 12 anomphela ngo 12 noma makushonile kodwa nje Colin umhlangabeza uzobesha amagama nathi esingawazi kodwa ke Colin uzongena nansi ingoma khona ubhuti othi nondaba nomi kawo nansi le ngoma le
1: Le fono nyaga se